הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

0: KMC Internacional Radio.
1: את זוכרת את האור שנפל על הרחוב, אבל את הרחוב...

ובימינו בימינו בעניין עולם. וכיסא דוד תאכל לתוכת תכין. ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים. שלום רב על ישראל עמך, תשיב לעולם. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השעה בשלום.

0: 27th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל, בצל של השער, ושוב אנו יוצאים לתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסגד אל-אקצא, מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, יש לי

0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
0: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

מחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום, ותמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח